0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe. Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Han ikke bare en helt rå artist, men har også vært skuespiller I Euphoria. Nå får du Dominic Fike på topp 40.

blitt 9:58, og det onsdag faktisk. Jeg føler det tirsdag en eller annen rar grunn. Men det onsdag 14. oktober, noe som vil si at det under en måned til Synne Vo skal spille to utsolgte konserter i Oslo Spektrum. Og det en låt jeg gleder meg ekstra til å høre, så det

Jeg føler jeg ventet I en halv evighet nå, for Makosir han har drivet og teaset en ny låt på TikTok som heter I et annet liv, og den altså så bra. Og I dag det endelig bare 3 dager til han slipper den. Du har

dilemma. Hadde du noensinne villet vie bort eksen din til en annen? Det nemlig en kjent skuespiller som nå har gjort. Lurer du på hvem det og hva? Så får du svaret I Spotlight om et par minutter.

over ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Vent en trängen egentligen, ikke noe annet del da.
1: Nei, men la meg, du har klart.
0: Ok, men det spørsmålet
2: å si da. Ja, men hva?
1: Ah. Ok.
2: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.